akafana baka the general kandororo kuri vakuti Eric Knight baba waniko maswera sei makadeneko aiwa kata sangana zvekare tsumbira kwakaita musondera kapera pai pai ndakadai wakamusondera mangu wanakati tenge tsitsi zvekare aiwa shevadi komborera tasusukidzwa tazviga parapa naika aiwa kuya kuzotandara nemi kuita kuti zvedu zvinge zvichiita naika pasina imimi hapana isusu pasina isusu mungava muripo zvenyu asi kamuringe musingavarairwe zvenyu zvandogara ndakataura pai pai kuti isusu ka tiri mvura kana kuti hove hove isusu tiri hove naika ivi ndi mvura yacho aiwa kare ndongonongonza muda mudobi kunakirwa naika nokuti radio ka igara inongonakidza maswera sei vanobika mudzimba maswera sei vanotsvaira tsvaira mudzimba apa ndirikuka ndirikutaura ka nezvemadzimai naika maswera sei madzimai kwamuri kumatumana enyika tinokuremekedzai ndimi mune mushando wakakura zvikuru kwazvo kubva pakutakura pamuviri kusvika pakubereka mwana kusvika pakumurera kusvika pakuita zvese aiwa mai tinokuremekedzai imimi munoshanda zvakasimbarara zvinopfuura vanhu vechirume vose varumeka varumeka madzimai aka ngativaremekedzei zvisinei izvo aiwa ka ndinongoda kumutenda hangu panapa vanobatabata waya dzedu kureva kuti mwanakomana wangu chibhutsu ndovandikutaura zvake panapa aiwa ndinotenda ekani ekani waro aiwa zvinoitwa ka zvinobatwa zvakanaka aiwa bamadanire mamboswera sei aiwa ndochokwadi chokuti makadzoka kwamanga maenda kuya kuya aiwa ndinofunga kuti zvese zviri kufamba zvakanaka daika madj makadiniko mabroadcasters muri seiko aiwa kani ndinokufarirai mese mese Cornelia Mkandla kunjani wera aiho minanyatotobwa kunjani raito sengisvikile futi yimi yimi yebo yes vakomanaka nyaya iri kuitika kai yakakura zvokuti ndio munoziva soka zvinhu zvacho ka hazviite hazviite vakomana soka ai mwari ndinzivei tsitsi vanhu venyu vaivata.